0: Hyvää juhannusta kaikille Warped-radion kuuntelijoille.
1: Hallo, ich bin Milo.
2: And this is my brand new single.
3: Warped-radio 6.